0: chùa xa số lộng mong nhớ tới chờ lào cha tờ nhớ tổ chân viện tràn
1: y nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ trong AM dồn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa dị chậu mệt dồn lù trào xe y bùa bế chậu kilohertz lò do lau chậu chô mệt
2: nhớ rằng ít cho nét thì tin nên trả mong chấm lòng mất chùa ta giải xuân đại lắm lòng trong tu sát tông chùa hay xóa sử nhớ tổ chân viện tràn lần trước xuân đại trong nút nói ra nó tỷ cầu bê lúc cầu lì xong ở trên đèn cầu trào từ trào lúc cầu ít lìn tu sẽ ở trào nút nói là cái tin nên trả mong số nào sẽ hỏi chế nhung trong một chân can cầu ít lên chỉ sư bê tê công lòng tư dụ trò bí sầu bí lại là một chết đại hảo và hảo trẻ thiên lu chân tu của cụ tự tu là số đạo do sĩ cho truyền bon từ đầu kém bám bóng à là một cho sẽ là sự sử cho rõ của trái già sợi tàu thiên lý do tàu no thiên mua của khổng lan luộc đào kia khử chỉ bằng nhiên là ba tàu bên lu chơi gì nâng cọ tự theo kế trò nhẹ ít ký rù rù lần trước số đạo tàu nút nói giống một sở sự trần chân họ tết chờ cho là cha bố tàu số đạo tổng long chỉ nằm một bé sĩ cho là so cám long tàu bự cha tao trai tổ sĩ xua chủ nhà lào trà linh đã lùa dây trồng sao tiề nô tỳ cầu ao lúc cầu linh nò nhớ cổng sử tháp bự cha giờ sẽ lượm sài cô mắt xịt tháp bự cha tao tao trai kế tổ xuân tại nhà phao phăng hùng tổ sĩ tổ mua hơi chỉ chào tại tết chè xua chủ nhà trào tết chè lào sao kế tháp bự cha lò cuối gia ly trồng phơi xua tao gà tới ban đồng tôi cho thép phòng lô rồng trào giờ sẽ lượm sài cô mắt xịt tháp bự cha lào thiết phía dân bỏ cho kênh trang xe lòn tờ phà lạt, thiết nhiệt dì rơi trọng lầu. Đó trong đồng cây xe trào dân trì kế cho phu cho khía, lúc lô hào lửa nhá trào giá ta trào lòn tờ ra xa lượm xài cùng mất dịt. Chưa sáng mai do phát xe thơ kịt, cả giá tết chờ. Khó chẳng chẳng cha do tàu cho tê lù nông gió nông mong thiết lù chờ tuôn tờ ra thấp bị trà xua. Tôi một do trào ra xa lượm xài cùng mất dịt. Cỏ môn di chùa tết chạy xua dạ ô thăng cả. Thế một cổng trào trong giao lưu xế cơ, nẻ đê nắm khổng, nẻ đê lăng sang, ua dô cha sợ nhớ trào tết chạy xua xe xay nọ. Xế hạ hai lò gia thấp bự cha của tàu phía dân lộ trao trào, kế phòng lù rong tờ thấp bự cha lò cúi dạ ly trọng phư, thế nẻ dì rơi trọng xua. Xả tan cho kế xế cổng tè, kế xế ba chùa xế thân gà ô kê nhớ trào gia ta trào lò. Ôi giờ cả thơ lưu cho thiết sĩ băng gà trào kế cho bà hư. Thiết chỉ khó tế trả lâu và mua dân trí tía rưu rủ tùa. Ôi kê nò tàn tàu gây xế trào kế sĩ phỉ sĩ trâu rồng ôi giờ cánh cử. Thiết khu cổng nhu thất xa thổ phá trua khôn tế thảo. Ta khảo trua khó ý dạ lì tế trả lâu thiết tế trả sủa. Sáu chế trọng phư lâu, dù chuồn dì tăng tràn thuật giá chia khó tục lòng ủa. Ở lệ khả thi cản lo, lào xua, tàu bỏ rộng ổ kê nhớ trào gia ta trào lò cọ, tàu ba dì dì tu chỉ chê. Đào trào phía dân lục hồn xìa trào, dì dư ngọc băng ngọc đùa nô vần xa xua, bù dân xa chào xa xung. Xong ổ chế nàng gạo xa, sắp hành hình sạt, trò lù cá chê dùa mó xế trào hào lử trình chân hào tế thờ. Trà linh đã lùa dây trọng sao tìa, phao xùn thòn xa nhớ chắc. Lự thơ sắp hành hình sát, tàu cha sự trào trong giao lưu sắp mảy xả màn rào thi on tờ sắp hành hình sát phào thi cầu. Thảo nốt tỷ cầu o lũ cầu ly nò, ua giao ua thơ tờ giao xoan xài xỉ phân đòn thơ sắp hành hình sát. Niệp phao xuân thòn xài nhát cha tàu thả tìa, nhát trào xông ớt chế nàng gậu xà. Sắp hành hình sát, tàu cho lũ cát chê chở trào lan xìa kê tăng tràn thuật giá, phía sử hâu lử chỉ khò. Long kho kế chai lý cho chủ xong ớt xế nàng gậu xàn tờ, sắp hành hình xa cỏ tàu trào phía sự. Lan xìa kế sĩ xa la bỏ rộng ô kê trào, xìa giả hào lử trần chăng phướn thản hào tế chờ, cỏ trao trào các kế na nhóm bài, là thất thảm mà nồn kế chai lý cho. Mua kế trần chăng trào cản thuật giá mát tí trong giao lưu lo rào thi cầu on tờ phạc, phía sự chỉ kho xe thế kịch chỉ nâng hình sát. Phía sử nhìa hình là trí sống rào thích cầu, cỏ ua hụt bắt thảm. cho diễn chi rong khát chăng là trao nhiệt gì dễ trọng cho hay nâng cả xuân nôn tàu rưu rủ tùa chắc trọng kê bỏ rong ô kê hào cả tăng hòa khôn diễn lù thiết kế sách xuân tờ trọng cà mà thích càn cha hào lử sắp hành hình sát thiết khả ná sắp mà xì sắp hành hình sát gõ tàu trào lì phía sử tăng chê mó xế trào xí xá la thiết tăng lũ hòa khôn diễn lù hào cả chắc trọng kê tuổi dân trao trọng sắp mà xì sắp hành hình sát, sắp mà xì sắp hành dây trọng kỹ sẵn. Thế tú cho sự là thác còn có mua làm bộ sử dân. Dĩ kế sĩ phí sĩ cổng tề, sĩ xá la ổ kế ý dạ lì, sắp hành hình sát đo trào sắp hành dây trọng kỹ sẵn. Thế chia ông càng tờ lạt kỹ bằng chính ra, thác trả. Chạy trao lan chia kênh chi ổ lũ hào lử cả trái tế chẳng tờ sắp hành hình sát. Mua phần cổng trâu kê chơi trọng lưu mừng mỏ tờ bê tế chờ, lò cụ ý giả lì sắp hành hình sát gọ, xuân nụ xe rưu rù tùa nhát trào về thị pháp phương thiết giả cùn. Ở kê nò chạy trâu lan chìa kê tăng trà lê ua lưu hào lươn tờ sắp hành hình sát chủ xong ở trên đằng cầu xà, gọ tàu chạy trên trí tía trào lù cát chê. Sắp hành hình sát yô mò xe trâu lưu hào lử chẳng chăng xử lì. Phan ni tìm bằng nhạt. Sắp hành hình sát cha sư khả năng bổ lý hạ ngạt bằng chơi đáp phạc. Hãy cho cả tăng tràn thuật giá mát tí trong gia lưu lo rào thích cầu on tờ phạc. Chứ sân mày do cả tăng tràn lê ua lưu mừng mỏ và ni tìm bản nhạt tờ sắp hành hình sát. Cho khía chia cả mà thích càn sắp hành hình sát. Sĩ xa la cổng trao trào cho mô phần chùa. Nhất trào hào cả chỉ thiết lòng khó kê chà lý cho gõ lê ua trở kê chà lý cho. Hãy cho cả chỉ ni tí cảm giả tờ khờ. Mó xế trào xí xá la tăng chia trá cao lý cho trở phía sự chỉ thiết lòng khó kê chá lý cho dù xong ớt xế nàng gậu xà. Ủa mùi dơ bế cho ớt trá, nhớ trào hồ nò kê chá lý cho chỉ chia ớt trá, thiết kê chá lý cho lòng khó bế cho trá. Cỏ tía trở lý phía sự tăng chê, lê kê xua sau kê chá lý cho hãy đờ khám hống thục, thiết kê chá lý cho hãy cho. Kế xôn chuột chú xuân tờ sắp hành hình sát thiên sắp hành dây trọng, kỳ sẵn. Đó trao xí xa la lòng khó hăng kế chạy lý cho ớt trá hài lò. Sợi trao dùa mua cho là mù xí xa la chạy dùa trao trong dân lưu sắp mày sạp màn, rào thiết bên tờ sắp hành hình sát phạo thiết cầu. Xí xa la chạy dùa hăng là tham bản nhạt. Kế đồng kỳ là xí á thiên bài là thất thảm mà nùn, kế chạy lý cho. Cả mua sát ta nhằm bàn trao xuân thi sản nhà thiết sản nhà xã cùn, oa tế trà lào oa pha khí trao ly kế sân ơn tờ trọng phư thiết cho mô phân xua. Mó xế trao xí xa la cổng trao trao cho mô phân xua, tăng trà khô sát nàn thuộc khía là thất thảm mà nùn kế trà lý cho thiết ni tí cảm, các kế trà lý cho, gõ tàu giả đế đá trao trao chia bóng mày thiết ngương khải nhá trong dùa chia. Lòng ti mua càng mát tàn tờ kê chà lý cho là một ua ní tí cảm các kê chà lý cho. Sợi trao chơi trùng khôn áp hạp hào kê lê ua kê chà lý cho.
3: Trong dù lưu lưu hào lửa phạc, lưu lưu hào lửa càng mường thông lưu rò bỏ hử kê nhá sáng rổ thít trào. Trong dù lưu lưu hào lửa phạc, lưu lưu hào lửa càng mường thông lưu rò bỏ hử kê nhá sáng rào thi trào tàu trà sở nhất trào nút tỷ cầu o lú cầu lì xong ớt xe nặng cầu trào nhất trào hậu hử trà bảo hử kế nhát xanh và giờ ớt thay loạn tờ giờ phun thô văn thông công mắt nì khả năng lệ khả thi cản bằng sườn đáp phá lệ khả khả năng bảo lý hạ ngàn phá hậu hử trà bử trà hậu hử trà bảo hử kế nhát xanh mua cả mắc cản bằng sườn đáp phá cả mắc cản sảm hồng bằng sườn đáp phá khả năng tăng trà bằng sườn đáp phá คณะจู่ยอดดอกพักคณะบริหารงานพักเขาหือจาคณะพักคณะจื้อฝืออีพันจีเขาหือจาเทียนยอดดอกเชิงจ่าตัวหมกงยอดดอกตรงยูรูจอหน่อยเยอพุนโทวันทองกงมันนีกุตลอกเฮียก่อปอดซาดอกเขาจังเจิงเดอเกย์ตั้งจ่าตรงยูรูลู่หลัวเขาหลือพักลู่หลัวเขาหลือการเมืองท้องลู่จอปอหือเกย์เนี้ยเซ็งจอหน่อเตียเซาโตเกย์ยอลมูชิชลาซาโตเกย์ตั้งจ่าลู่หลัวเขาหลือก่อซานพักลู่หลัวเขาหลือตู้จะสื่อเกี่ยหลงคอลู่จอปอหือเกี่ยนี้เซ็งทวักเฮียซาโตเกี่ยอลู่หลัวเขาหลือเดอองค์การตั้งจ่ามหาศูนย์มุนรอนไรโตเกี่ยหลงคอฟ้าเพียสื่อเกี่ยเจ้าปู่เพียสื่อเกี่ยอลู่หลัวเขาหลือเดอคณะพักคณะจื้อฝืดชวกตีเดอลู่จอปอหือเกี่ยนี้เซ็ง 我要摸到亚正经亚中的给自己写摸硬的不不和给亚生我给那些古镇到汉镇镇搞看那爬错可以通路上保护给亚生我给那有到西桥浪多杂杂到地间去发我到中天有到西桥浪海的地灯门我正阔我是到中门上在找给西沙拉的路保找给给天路路好路就送有时叫等着我们来一段的查找个路上保护给人生莫可做可做法感命给啥莫给保持着的那边为难莫给西路西巴保证我给天莫给把气找给等着错路路好冷的盘天中服我都叫着你找中就路上那古镇到浪托天查找电灯的马地中就路路路好冷等着通好的车手提高哦让路活片的有力卡提感了本身的旁是种不地把老做周中就路路路后路等着通后的车肉提狗哦电动的马丁的共感命本身的旁还做周给几片事都叫事叫不多住扎龙口给叫片做周给等着我们这里马丁还做周路路后路几口片事都叫事叫不多住天马地保重还在周间记录了好路给西的保重要重要是和切扎龙看子。
2: ông càng tấn trà tổ trọng sẽ nở trào sắp hành hiện sát có mơ xế trào dị lúc lúc hào lử. Trà linh đã lùa dây trọng sao tìa, bằng chừng ra nè lâu sáng sát, tạo tạo lù bỏ trào ra lù chát sử cả tấn trà lê ua phía sử dị hào lử dù xong ớt xế nâng gạo trào, thế cá kê phía sử dù xong ớt xế nâng gạo xàn tờ sắp hành hiện sát. Nhớ trà hào trông cho lù xa mày xả màn rào thiết ôn tờ sắp hành hiện sát phào thích cầu, thảo nốt tỷ cầu ô lưu cầu lì nọ. วายาวัดเทินได้ยาสอนใส่สี่พันดอนเทอสภัยหิงศาสตร์ยาเล่าปอช่องหน้าวงใส่กรรมการปังจืนด้าพักหรือเทอปังจืนด้าเนี่ยเราสังศาสตร์เต้าใช้เจตาคณะจูสภัยหิงศาสตร์สหพันธุปังรังกู้หิงศาสตร์เหล่าเที่ยองค์การตั้งจาตรวจจงที่ปังจืนด้าเต้าแต่ลูปอวายาเสนอเจ้าสภัยหิงศาสตร์ก่อมอเชียเจ้าชักชงคุณภาพเกชอนจวดช่วยชัวเทียหายเดิตั้งมังเจียยาสื่อลีอีมอเชียเจ้าชอนจวดช่วยชัวเท่าชีเท่าเฮาเกงริมูช่วยชัววาลาหิงศาสตร์ให้เจ้าเกจิคอยยาเฮาชาเทียหายเดิเกจอแหน่เทียสีช่วยยังทันสมัยเฮากะตั้งจาคือเซาตัวจื้อเกสีเนี่ยก็มั่วเกลองเปาเชียจองดัวขากู้ตัวเจ้าเทียได้หูตัวอย่างช่วยชัวเตาอ้อกะจีเทียหลงคอเกใจลิชอยอดเราเชียเรายอดจูมั่วเกคิดาเทียชิชลาตะลุปอวเกชัวเช้าเกเมื่อฝังกงเตอองการตั้งจาพัดลัดเนี่ยเราสังสัตสหพันธุปังรังกูหิงสัตเหล่าเชียองการตั้งจาตรวจจงชัวตัดเจกิปังจืนได้หมดจอดเราทัดจาเทียเนี่ยจีเรจงชัวให้หนึ่งก็เจ้าเจอชัวเป้าใหม่ละชีชัวลูกหอบเพียยอดเราสีหนึ่งว่าเกณฑ์ดาเกโคสนานทัวเคียเกจลิชอยอดจูมูกัดจ้อเจ้าเนี่ยจีเรจงชัวป้อมใหม่ยอดจะเฮาสีหนึ่งเป้เกจใจยัวเกจลิชอเทียนิติกรรมก้าเกจลิชอยอดจูมั่วเกชิชลากอดจังมึงวันได้ยัวใจยัวเทียยอดใจยัวเลยยอดจูตัวอย่างตั้งจานเล่อวกัดตาขาตูนชอละสีเด็ดขาดเปล่าฉันจวดช่วยจวดเทียช่างกะเฮาเหลือเกเกินต้องเดินเติบพันลาดเทียเอกสูนการบริการเกคอมมอนกังตั้งเหมือนได้ชอเกจวดปอหืดจุจีเกใจดักหัวขอส่งเฮาเตะเฉาเทียนเติบหายหนึ่งมุนร้อนใจเจ้าเกนต้นจีมุนเจอกะเกลองตีมุนเจ้าฟ้าคุณภาพเกเกิดเกเคลียเทียเกิดโอหุมกึกเคลียนเติบฟ้าวิสาการเทียฟ้าการเมืองฉันรู้ฉันรอเจ้าเขาเลยมั่วเก็บป้านายมไปเจ้าจงซื้อฟื้นเกิดเขียนตาเนื้อเจ้าเชื่อเหรอมั่วเก็บยัวก็ร้องดวงกู้ตัวมุ่งจนใจเจ้าจันยำบานจันยัดทำเทียได้เชื่อรู้ชัวเนี่ยจีเรื่องจงเดาจงคือขโมยลานเชียเก็บขโมยก็ร้องเจ้าเนี่ยจีเรื่องจงเหล่าจีเชียมัตติอวสภาหิงซาเต้าใจยัวเลยก็ยุจุนจีเก็บชนจวดช่วยจวดเท่าชิดเท่าอย่าตาเขา ชื่อสมัยยาวมัตติจงยาลูสภัยหิงสัตว์จาเลทีไปเจ้าเปล่าทักสอบพอสอกีนุติเก่าลุยชาลีชงอัชเชนังเก่าเจ้าให้เจ้ากะใจยัววาละหิงสัตว์ให้เจ้าเกจิคอยยาเฮาชาเทียให้เดาเกจอแหน่เจ้าสมัสีสภัยหิงสัตว์เทียสมัสีสภัยเจจงสังยัวจุนสีเกใช้ชัวมอเช

0: Li bê chợ đầu tâm nông ta là muốn đầu cuya ý ra cho bác sĩ và hỗ trợ lo lo dễ cần cầu li thiá. Ê và thiết chế sẽ hay tiệt chợ đầu yếu là dễ đó. Ra cho bác sĩ nó chỉ đầu là chờ thiá. Nhà linh đầu chân gì năm mùa bê họ chỉ cho là muốn lòng ý ra lỗ bao.
1: Linh đầu chân đầu năm mùa yếu mua ra lỗ khẹp bao hay cho. Rất lũ phân thàn tờ cả chỉ khó bó nè cho nó thả bút trào xuống đời tàu lông. Chờ trào xí cho ôi kế cả bó chỉ khó bế trong bó nè cỏ. Mọi kế và măng rong rưu rủ là giá tọn đề. Hãy cho cả chỉ khó bó nè muôn rất lũ phân thàn xử lý. Cả chỉ khó phát triển đàn trù do lý trà. Bế trong viên dòng mong xuống đời xí cho lòng lông xế bế dòng mô kế lòng báo bế tù khen lý trà. Hãy cho kế chỉ khó lúc chén đàn trù. Bỏ tòa tìa bế trọng bó nè, nhó trào nên hút tà xị nò. Mùa ít chìa là cú tàu mua kế chỉ khó là ủa dơ mơ kế, ủa kế rong câu trào dù tù khăn. Nà tê khôn chà hù xì, khó tê bó hào, cờ bó hào hù xì, ủa rong câu chìa. Chà lỡ mô lúc nút nhau xìa là lò say rong dạ lì, lúc nút nhau chẳng lùa. Ta xì cho nó phần tàu do cho nhó rể trả hậu tên trong, là xì nhó trở tên trong xứ là thế lì. Xì khó tàu là lúc chén đàn chu một trở tên má tê xùa. Ta xì ý phần tàu bế trồng bó nịa cho nhó trở già to xía hậu xa. Bế cú chẳng chỉ tàu mơ kế xì khó bế lúc chén đàn chu. Ôi dơ bế chẳng na tê khôn chờ, tôn tua, khú khở, trư son trư sợ, chế mua rằng bó hậu trình trì. Ủa bé cần hai tìa khứ khứ chỉ mua lúc xí hợ do là một tu dụ tụ khăn. Ta xì có bé mua cho kế xá nó cho chê do bé trong viên dòng mong chùa tù. Bé do tàu là một chỉ kho bé tụ khăn. Nà tê không chờ có hú xế xì tu dụ lúc chế có đủ lù. Có tê bó hào có hú xì đủ đài. Phát cả nó nà do chủ tàu nó có rồng nà có rồng. Qua cả dù lúc chén đàn chu mua sọt lành, mua lúc đai rau khó khó. Bế tế chí thế lì dùa xá lúc bê là xì do, thế chỉ bỏ lửa lăng lửa tù rong cha bê lợ. Do hai tìa bế chỉ tù bế tù khen cọ rong, bế nà tê khôn chờ cú cún tôn tuôn đưa son đưa sợ. Bó hậu trình trì chế mua rằng cho nhỏ. Do dù tù chí bỏ dù rong linh tả lợ, tế rau nữ cú dùa xa hai tìa. Dù do ý tu bó nè ở chỉ cho tu chế chỉ phị nử. Thế sao nử cú dô phá xia một lúc đùa lửa lăng lửa tù lọ cú mùa. Do lì nò bế trọng bó nè thì lì dô tàu mơ kế chỉ khó bế tù khăn. Có bế mơ kế rong câu thiê một lúc đa rau khó khó. Bế tê chỉ thiê xá lúc bế thiê. Hãy cho cái thi on đào phá cả chỉ khó lúc la lì trừ dị xuyên trừ. Nhớ trao niên nốt tà xì nò, bò tàu hai tía lúc tết chào mua kế và măng mù lợi rưu rù. Bế trọng bó nè do tàu lòng báo bế cho kế xa, lòng báo bế lúc la lị trư dị. Ôi do bế do tàu chỉ khó bế tù khăn mù trào lúc tết chào. Ôi cọ bế mua rồng lúc la lị trư dị là mù khuất khía dù tê mê tú mê nhuộ. Là mù chỉ khó dù trí nâng, cọ thầu ơ ý trí nâng mua kế nhá xăng, mua kế xí lúc xó xía nò mò trọng viên dầu mông. Ngày thứ bé hãy cho phát kế cản tao đỡ. Bé trọng bó nè cho lưng cho tù, bé dọa tàu mua cho kế xá, thiết lòng lũ la lì trứ dị, là mù. Thiết kế cờ bóng, thiết kế cờ cho cờ trề. Chứ sáng mà do bé chọn xài, dọa tàu cho mù cản tao cản tờ, có mua kế bóng kế chân trề. Mua hào lử đa lũ ua, đa đầu kế khứ la khứ lụa, là thiết lì dụ ua tàu mù. Họ cho ua họ chỉ bóng tàu tờ là có cho tù xia dù chủ tàu chỉ khó dù tù khen lòng tờ. Phát kế thiết kế cờ bao trâu dù. Ua dơ cờ lù lò chùa cờ dù bao lù lò chùa. Chào hai tìa dù chỉ bóng tàu tờ là dù chủ xạo có bao lử hay nâng tê lù. Dù thế lì dù anh ra lùa thả tàu. Kế la kế lùa là dù thế lì dù ua tàu thiê. Do hai tìa bế chỉ mua kế chỉ khó phá kế cờ bao trào bế tù khen. Dù ở trào bế nhó trào luôn năng cố ca. Ủa do tỏ kế ba lòn tờ lửa lăng lửa tù. Khó nò dù do ít khó kế nhốt chắp lờ trào bế. Ủa bế ủa chỉ tàu ý dạ đá trì. Thế bế tạo chỉ tàu một trào sáng trào trò má suột thả. Do lì nò bế thê dù chủ tàu thế kế cờ bao ba trào dù tù khen. Cờ dù trào ủa ít tù năng mua trá bằng sự mua rồng luôn lăng lửa trừ dị. Nhớ trong cái thiếp lâu, hãy cho cả chỉ khó phai vi sở xịp thiết cầu tế đa cho. Trong viên dòng mong xuân đời, hãy cho cả chỉ khó phai vi sở xịp. เฟจงป้อเนี่ยยอจุดเตาเมื่อเกจิคอฟ้าวิสาสีบสุรีเกเทียนนเทียเฮาเกอวลาอวลัวจีไฮเกอวลานนอเจ้าหมอลอชิยอฮันเสือข้าวเจอฮันอวเกจงเก้าเกอวปันเต้าตือชีลอชิยอเกเสือข้าวเจอหลอกกูยังยอติชีขนอเป้ยอจุดเตาเจ้าก็เป้เจ้าชีชัวเทียจีตาลินเดอร์เก๋คือนอกคือเฮาได้เลียนได้เต้นหลอกกูยังย่อไปลุลัวเฮาลือย่อวิสาสีบเดอร์ไปติชีอวยย่อยัวจุดเตาอัวก่อนเตาอัวเกาะดาเกาะเจ้าอัวของแล่นลัวมั่วเตอร์คือกะเตาปังเงี้ยหลอดเดอร์เก๋จะเย็นเดอร์ไปลุจ้วยอีกหนึ่งนอย่ออีคออาซีบอัวไปยัวเตามั่วเก๋ฉีกคอเกาะตัวคอตัวกงอัวเกาะไปมั่วลุลัวเฮาลืออัวคือเตาเงี้ยหลอดเราไปย่อเตาชูเฉียนนู่เป้ลูนังที่ลียวเต่าเท่าเจ้าเก๋จอยใหญ่ป้องกันใหญ่หมดเต่าเจ้าเก๋ว่ามั่งหน่อมอ้ออีจงวิญญาณมงนอย่อกาฉีคอหยี่นั่งอวยย่ออีปัดใจจังจังฉีคอเป้ลูนังเกาะเท่าหมัวอีหยี่นั่งมัวนอมัวเห่ามัวเก๋ชิลูสอเชียยัดเต่าอยู่ลูจ้อยหยี่นั่งหน่อมอ้อคือที่นั่งจามมงลีเป้ชวนดำล่องทะเลนอย่อเจ้าหลูพื้นฐานเต่ากาฉีคอป้อนเนี่ย